fetsi mawe mashi alela balanse ya ya ya ya wo ya ya madan mango se ya ya mwe fe priye mwe se po ya ya balanse ya ya ya ya wo ya ya madan mango balanse ya ya fe priye mwe se po ya ya balanse ya ya ya ya wo ya ya madan mango balanse ya ya fe priye mwe se po ya ya balanse ya ya ya ya wo ya ya madan mango balanse ya ya mwe fe priye mwe se po ya ya balanse ya ya ya ya wo ya ya madan mango balanse ya ya mwe fe priye mwe se po ya ya balanse ya ya ya ya wo ya ya madan mango balanse ya ya mwe fe priye mwe se po ya ya balanse ya ya ya ya wo ya ya madan mango balanse ya ya mwe fe priye mwe se po ya ya balanse ya ya ya ya wo ya ya madan mango balanse ya ya mwe fe priye mwe se po ya ya balanse ya ya ya ya wo ya ya ya madan mango balanse ya ya mwe fe priye.